0: 場の長さによると長龍さんの主力部隊だ。
1: 確認したのか。
0: これほどの電波は本部しか発信できないと思います。
1: 場所
0: ウィジャーリングだ。

0: 総国。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 三龍山の主力部隊に追いかけた。ウィジャリンの辺りで先導中。
1: よし、射せろ、加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。じゃあ
2: 就这样，关鹏带领突击连凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分主力引到了余家岭一带。
3: 我看看怎么样。
4: 是
5: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。
3: 哦，
5: 现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
3: 还有一个更好的消息呢，司令员
5: 啊，
3: 刚才呢各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊也减轻了不少。
5: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
3: 在
5: 通知所有部队抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
3: 明白。
6: バカ。じゃあ追いましたか。まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ。どういうこと。
7: 大佐閣下、新四軍はただ者じゃないです。山土下線、速度線、全部得意です。
6: 戦車部隊がないと。

0: 野村君、やっと聞いた。命令が君と共に行動して、三郎社の主力部隊を全滅する。
1: 状況はどうですか？
0: 敵の発信電によると、敵部隊はもう一線で近くに着きました。
1: 何？
0: そんな早い？はい。敵の行動速度は恐ろしい。

0: 状況はどうだ。
1: 連隊長課官、徹夜捜査したけど何も見つかない。
0: 敵は山にいる。部隊に知らせろ。きちんと探して隅までだ。必ず探し出す。
1: はい。

0: 連隊長官、出発。ありえない。ここが出るのか、ありえない。連隊長官か、確かです。これはさっき受けた信号です。確かにそこ現れたです。私の考えでは我ら周り詳しくないです。奴らきっと隠れ道で夜中で逃げたと思います。
1: どうでもいい。スクープ台を収穫しろ。奴らを追えないといけないです。
0: はい。
2: 报告司令员。
3: 讲。
2: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
3: 突击连呢？
2: 还没联系上。
3: 继续联系。
2: 是。
4: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。

0: 連隊長閣下、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。イエランコです。きっと前にいる。
2: 全員に知らせろ。スクワザまで全速進め。
0: はい。

0: 艇長官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない。早すぎる。敵の数は
0: まくれません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早くアストラ隊団に出ねえ。すみ分け集合しろ。全員を知らせ。防衛陣に入れ。必ず乱突を守れよ。
0: はい。

0: 大丈夫かか
1: 状況はどうだ
0: 第一防衛突破されました
1: 何ハイスキル朝倉大隊はどこだ
0: あと30分と思います
1: よし命令を出せあと30分を我慢しろ軟骨を守れ
0: はい

0: ミサ。
1: よく書いたな。一つの三者連隊のくせに新宿の正体の襲われて大日本帝国の軍旗まで無やいてしまった。これは大日本国軍の恥だ。
0: ミサ、もう一回機会をお願いします。必ず野狼国恥を払う。
1: 次郎軍、君のせいで我が連隊が大変損をしました。新宿の主力部隊を逃げた。もどもど、あんたを勝負をすべき。だが君に恥を洗う機会を与える。
0: ありがとうございました。
1: 今我らは頼れる情報がもらった。敵突撃部隊がもうザオンナに入った。お前は部隊を連れて休まずにザオンナへ向かい、必ず保安部を生き取れ。突撃令を全滅しろ。はい。
0: 命をかけて必ず保安部を生き取れ。恥を払う。

0: 連連巡管官朝倉大は敵と接触、命令通りに包囲した。敵はジョジャゴに入れ込んで、もう逃げ場はないです。
1: よし、助け系の動きはあるか。
0: しばらくはないです。
1: 要請の通りです。道がない、必ずここへ行く。命令を出せ、つく準備しろ。突撃連を

0: 年代上
1: 状況はどうだ。
0: 敵は半分以上失われた。多分しばらく経つときっと全滅できます。
1: よし、これは关鹏だ。覚えろ、死ぬかどうか体を見つけろ。
0: はい。

0: 精霊を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで。命を懸けても。三郎さん、盗賊精霊の情報が欲しい。覚えろ。すべての。
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら、彼はバレるかも。
0: バカ。誰でも止められない。ゲリアンを全滅、サンロウジャンを虐殺、軍法を殺せ、ジロの勝手を取る。誰でも止められ、聞いてるのか。
1: はい、はい。

0: ベイさん、これは富士山からの情報です。
1: 富士山の情報が間に合った。今部隊の情報はどうだ。
0: もう集合した。命令を待ちます。
2: 命令を出せ。栄光作

0: さん。
1: どうした？
0: 軽く抵抗されました。
1: 抵抗？敵は県大隊か？
0: 別の部隊です。
1: 別の部隊？
0: はい。
1: 突撃連か？
0: 絶対違います。
1: 突撃連ではないと結構です。命令を出せ。速やかに敵を全滅しろ。
0: はい。

0: 无法估量的损失。
1: 老总，陈振武，你能保证关鹏就一定能消灭野村吗？
2: 能，我能保证，我陈振武拿脑袋保证，我们一定能消灭野村。
0: 陈振武，你。哎呀，陈振武啊，陈振武，好你个陈振武啊，跟十年前一模一样，还是那个臭德行。
1: 首长，
0: 我就再相信你一次。
1: 首长，你同意了？
0: 我同意了。有什么事儿，天塌下来我顶着。
2: 谢首长。
1: 别急，
0: 我话还没说完呢。啊，我告诉你，十天，我就给你十天的时间，十天之内必须消灭野村，然后北上跟部队会合。
2: 是，保证完成任务。嗯。
3: 在陈司令员的极力争取下，关鹏的计划开始了。按照关鹏的计划，突击连将以最快的速度一昼夜时间内赶到小杨庄，而野村在得知突击连行动以后，一定会包围小杨庄。这样，关鹏以自己为诱饵，就可以把野村的部队牢牢吸引在其中，再借助苍龙山的大部队将野村合围，中心开花，从而一举消灭野村。这是关鹏完美的复仇计划。然而野村这只老狐狸会上当吗？
4: 报告军，山崎大臣の伝令、彼らが突撃令を見つけた。
5: 敵はどこだ？
4: 敵は昨日25キロを進んだ。今小陽江へ向かいます。
6: よし、自分は包囲圏に入ると全滅しろ。我が軍が小陽江を包囲した。今度こそ突撃令がきっと逃げられるのだ。
5: 大佐、いいチャンスだ。
6: 苍龙山他の部隊はどこか？伝説によると苍龙山独立団はマジャボ、新一団は新龍堡、もう一つの部隊は両方へ向かってます。大佐が命令ください。我が軍先鋒として奴ら見つからないと行けるわけないんだ。
7: いい、我ら今重要なのは攻撃ではない。
5: うん、攻撃しない。
7: 諸君、まだわからないが、これは罠だ。
5: 罠？
8: 大社長、大社長、
9: 马连日老，
8: 这个地方再挖深一点，那边要架空，快点！再向宝箱，快点！
10: 关鹏，你觉得敌人会上当吗？
11: 我没有十足的把握，
8: 动起来！
11: 但是有一点可以肯定，
8: 这边再搞一点。
11: 野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
10: 你说的有道理。
11: 野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应，他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
7: ここは私たち、ここは新一党、ここは独立だ。軍本は突撃連を連れて朝陽江に移動した。行ってみろ、目的は何だ？
12: うん、目的は龍岗だと思う。あそこは待ち伏せやすい。
7: いえ、朝陽江だと思う。全部誓った。奴の目的はここだ。
12: 小杨庄、小杨庄、小杨庄なのか？
7: 諸君、小杨庄、推測が正しいなら、突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龙山、他の部隊、あるいはマジャボド、シングマロ、速やかにここに移動できる。
13: 大佐、もしかして奴らがここの地形を利用して他の部隊を外で包囲圏を救って我が軍は入るのを待ち伏せるのか？
7: うん、その通りです。
5: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると絶対に厄介になる。
12: 藤田君、こう言うな。僕の意向を減らすなよ。紳士君たちの武器は悪い、大したことはないだ。
5: バカ！
12: はい。
7: 諸君、覚えておけ。苍龙山

0: 包囲戦に1キロ範囲に入った。
1: 大佐、全ての部隊を出しますか。
2: いいえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは9個いても早くて明日午前。今動くちゃダメ。
1: しかし大佐、近くになると危なくなる。
2: もし全員出撃したら、ポンポンが我の計画を知るならきっと諦めるのだ。もし来ないなら今までやったのは無駄になった。ですので、より近くになって、その後部隊を集まれ、こうすると万全になるんだ。その頃逃げようとも逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
2: 指揮部全員を知らせろ。明日朝長信人外の新総連に移動しろ。そちらでいい場所で本邦の矢を待ちして全滅する。
3: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日12日前で迅速にやっつく。お互い協力して助け出を全滅しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。
4: 早く早く
1: 早く
4: 急げ
1: 急げ、
4: 早く
1: 出発。

0: 奴らを迅速に追った。よし。
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ。行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、奴らを攻撃始まった。どうします？
2: 官兵。やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 元の計画通り、外の各部隊に知らせ。敵は船で昼12時前必ず真相見えつく。そして山崎隊団に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標迅速に
3: 全速進め。

0: 把两侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，拿下左侧高地。
0: 好，马上通知彭大虎迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
2: 是。
3: 太上，
2: 山崎大尉は到达。
4: 彼らはもう出発した。もうすぐ轻松に着く。
5: 命令を出せ。全力守れ。
6: 山崎大尉を着くまで守れ。
7: 助けてりゃいいやめたまえ。
8: はい、山崎に伝令せよ。早くうちに来い。他の部隊も迅速に来い。
9: はい。

0: 佐、大一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。
2: どうしよう、どうする。
0: 大佐、
1: どうする。
2: 破られた。どうしよう、
1: どうします。
2: どうしよう。
1: 大佐、
2: 大佐、
0: 伝令せよう。